0: programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati-is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Butikken ved Design af Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Far away forandringer.

0: boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
13: Some people are just meant to be together.
12: For skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross, sæson 2.
14: This killer doesn't make mistakes.
12: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

God morgen og velkommen til søndag morgen på Radio Alfa. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hostet med de gode toner frem mod klokken er så 10.00. Denne søndag morgen, den starter vi med Madness og Our House. Inden klokken er så 7, så går du se frem til reggae-inspirerede toner fra UB40. Can't Help Falling In Love. Radio synger i dine øjne. Vi skal nyde den fantastiske stemme fra Michael McDonald og I Keep Forgetting. Og så kommer der også Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Ikke at jeg håber, det sker. Jeg vil hellere have sol og sommer. Dem og meget mere senere i denne time. Nu så er det R.E.M. The Sign Winter Sleeps Tonight. The place.

Den oceanske store charmør Thomas Helmi er her med Golddigger, før det R.E.M., det helt store band tilbage i 90'erne, The Sign Wonder Sleeps Tonight. Så er det den rock og roll for alle pengene. Det er det, når vi skal i selskab med Status Quo synge Rocking All Over The World. Come on!

0: programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Airsoft, der er kraft, der er det hele i den stemme, hvor hun dog en fantastisk sangerinde. Anastasia, One Day in Your Life. Før det, så kunne vi nyde Annie Lennox og Dave Stewart tilsammen udgjort de super duen i Rhythmics og Here Comes the Rain Again. Og status quo, der rockede derudad med Rocking All Over the World. Så skulle vi nyde den dejlige, behagelige stemme fra Michael McDonald her på I Keep Forgetting.
1: Okay.

0: programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.

Buzzcocks og What Can I Say, før det, så var det Michael McDonald, I Keep Forgetting. Nu skal jeg fat i dejlige danske toner. To dejlige sangerinder, der stemmer, ja, det kan smelte selv dybfrossen smør. Det er naturligvis radio, vi taler om. Nyd dem denne søndag morgen her på Radio Alfa, når de kommer og synger i dine øjne.

Tonoffer TV-serien om Ally McBeal havde det Wanda Shepherd Searching My Soul før det The Picture Boys Western Girls og Radio i dine øjne. Så er der reggae-inspirerede toner på vej til dig her fra UB40 og Can't Help Falling in Love. Godmorgen.

0: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
9: Hej.
8: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Hos Dark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Så blev klokken 7 efter timeslaget, der fortsætter musikken. Det bliver Matthew Wilder, der får lov til at indlede næste time med Break My Stride.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

Vi åbner time mellem 7 og 8 en dejlig søndag morgen her på Radio Alfa. Det gjorde vi i selskab med Matthew Wilder og Break My Stride. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hostet til klokken nemlig 10 med masser af gode toner. Og i denne time, time mellem 7 og 8, kan du nyde toner blandt andet fra Mr. Big, To Be With You, Vi Skal Nyde News Som En Fange, The Cars Give Us Magic og Supertramp Serverer Breakfast in America. Allerførst, så skal vi dog nyde toner fra Mark Morrison. Ja, det er Return of

Den silkebløde stemme tilhører Alberte Winding, og her var hun med Lyse Nætter. Før det, Mac Morrison og Return of the Mac. Kan du også mærke det? Er sulten ved at komme? Så er det Supertramp, der serverer breakfast in America. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Om du har været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proofkonto, stort lager og klik- og hentløsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
2: Ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati-is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

1973. Og det er James Blunt, søndag morgen på Radio Alpha. Før det, der kunne lide toner fra Carly Simon, der gav os nummer Y, og Supertramp, der serverede Breakfast in America. Om et øjeblik, så er der rock og roll for alle pengene, når Kiss giver os I Was Made for Loving You. Allerførst, så skal du nyde toner fra The Cars. Her kommer de med Magic, søndag morgen på Radio Alpha. Godmorgen.

0: nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.

Camille Word Up og News, der gør som en fange. Så skal vi færdigt et nummer, vi nok alle sammen kan synge med på, og måske har danset en lille kinddans til i ny og næ. Det er nemlig Mr. Big. Her kommer de med To Be With You. Godmorgen.

0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: Så blev klokken 8. Vi skal opdateres med nyheder fra både ind- og udland samt en dugfrisk vejrudsigt. Efter nyheder hver endnu en time på morgenradioen, den lægger ud med Billy Ocean. When the going gets tough, the tough gets going. Men allerførst, her er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Fra september vil forsvaret sende mere end 100 værnepligtige til Grønland for at overtage bevogtningsopgaver i Arktis, det skriver TV2. Det sker, fordi professionelle soldater i stedet skal bruges til at opbygge den kampklare 1. brigade til NATO. Ifølge TV2 skal de værnepligtige blandt andet beskytte kritisk infrastruktur i Grønland og under ledelse af befalingsmænd. Multitasking er på vej ud, og nu handler det i stedet om at kunne fokusere på én ting ad gangen, det skriver Kristelig Dagblad. Forskere peger på, at mobilen gør det sværere at fordybe sig, men at evnen kan trænes op igen. Et godt råd er at starte småt, for eksempel med 10 minutters læsning om dagen. Verdenssundhedsorganisationen WHO anser alle ombord på krydstogtskibet Hondius for at være i høj risiko efter udbruddet af Hansa-virus ombord, det skriver AFP. 6 tilfælde er bekræftet, 2 er under mistanke og 3 personer er døde. Skibet er her til morgen ankommet til Granadilla i Tenerife, det skriver Reuters. Alle ombord evakueres senere i dag og skal derefter overvåges i 42 døgn. I dag får vi perioder med skydevejr, og i dagens løb stedvis byer, fortrinsvis østpå. Ellers mest tørt vejr med nogen sol. Temperatur op mellem 10 og 17 graders varme. Vi får svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind ved vestkysten op til frisk vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Der fik vi åbnet time mellem 8 og 9 en dejlig søndag morgen på Radio Alfa. Det gjorde vi i selskab med Billy Ocean. Og When the Going Gets Tough, the tough gets going. Mit navn er Jens Mundberg. På timer tilbage nu frem mod klokken er så 10, og inden klokken bliver 9, så kan jeg præsentere toner fra Rod Stewart, The Motown Song, Lis Sørensen med Uerstattelig. Vi skal nyde Shannon, Let the Music Play, og Donnas sommerdiskodronning kommer og giver os hot stuff. Allerførst så er der dog svenske toner på programmet. Det er det No Rock Set. De kommer her og giver os Joyride. Godmorgen.

Man bliver aldrig træt af at lytte til de gode gamle toner fra Kim Larsen og Bellamy. Her er det fru Soterne. Før det, så er det Roxette og Joyride. Så dykker vi ellers ned i nostalgiens store gemmer. Der finder vi disco-dronning Donna Summer. Vi skal nyde et af hendes helt store hits, nemlig Hot Stuff. Godmorgen.

0: programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på foa.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder af mad.
10: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Melek træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.

service, der gav os nummeret Oh Susie, før det Saudi Shannon og Let The Music Play. Der er mange ting i verden, der er uerstattelige. Det er det, Lise Sørensen synger om her.

Brother Beyond, her var det The Harder I Try. Vi har også Fatty Moloko og Sing It Back. Og Liz Sørensen, der gav os uerstattelig. Motown, ja, så er vi nok ikke i tvivl om, hvordan det kommer til at lyde. En helt speciel lyd, det er Rod Stewart. Her kommer han med hans egen version, nemlig The Motown Song. Godmorgen.

0: på jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Otto, nu er det altså din søsters tur.
9: Hej Christian, hvad laver du her?
10: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
9: Ja, så flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
8: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
10: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
11: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
14: Carglass Replace. Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
15: Life is simple, life is free.
16: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Så blev klokken 9. Vi skal opdateres med nyheder fra både ind- og udland, og en duk frisk vejrudsigt efter nyheder hver sidste time på morgenradioen. Den lægger vi ud med toner fra Celie Jørgensen. Men allerførst, her er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I denne måned skal bilisterne være ekstra opmærksomme. Advarslen kommer fra selskabet IF Forsikring, som her i maj oplever flest dyrepåkørsler, hvor hjortevildt er mere aktivt og oftere krydser vejene. Region Midtjylland har indtil videre registreret flest anmeldelser i år. Ifølge selskabet er skader efter dyrepåkørsler også markant dyrere end almindelige bilskader. Fra september vil forsvaret sende mere end 100 værnepligtige til Grønland for at overtage bevogtningsopgaver i Arktis, det skriver TV2. Det sker, fordi professionelle soldater i stedet skal bruges til at opbygge den kampklare 1. brigade til NATO. Ifølge TV2 skal de værnepligtige blandt andet beskytte kritisk infrastruktur i Grønland og under ledelse af befalingsmænd. Ruslands præsident Vladimir Putin siger, følger Reuters, at krigen i Ukraine kan være ved at nærme sig en afslutning. Putin vil dog først mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, når en fredsaftale er på plads. Samtidig beskylder begge lande hinanden for brud på en ny 3-dages våbenhvile, oplyser Reuters. I dag får vi perioder med skydevejr, og i dagens løb stedvis byer, fortrinsvis østpå. Ellers mest tørt vejr med nogen sol. Temperatur op mellem 10 og 17 graders varme. Vi får svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind ved vestkysten op til frisk vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Så fik vi åbnet time mellem 9 og 10 en dejlig søndag morgen på Radio Alfa. Sidste time af morgen- og formiddagsradioen, den indledte vi med C.V. Jørgensen og Costa del Sol. Mit navn er Jens Mundberg, en lille time tilbage nu med masser af godt musik. Blandt andet fra George Michael, der giver os Careless Whisper. Paul Krebs, han synger om bjergene på Mols. Michael Jackson, meget aktuel med en film i øjeblikket. Yes, Man in the Mirror og Nick Kershaw spørger, wouldn't it be good? Allerførst, så skal du have fat i lidt sydamerikanske toner. Her er nemlig Jennifer Lopez, Kvinden, der aldrig ældes, og

Ja, jeg står og kigger ud af vinduet og kan kun give knæksret. Det er den dejligste morgen i 100 år. Før det, så er det Jennifer Lopez og Ain't It Funny. Vi fortsætter dagen igennem med masser af gode toner. Lige nu så er jeg fundet Harbo frem til dig. Vi skal have fat i deres helt store hit, nemlig Movistar. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flyggerfarver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
8: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

Her er det pop for øverste hylde for Fun Some Nights and Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good og Harbo the Gas Movie Star. Han er meget aktuel. Der er kommet en film om ham, nemlig Michael Jackson. Nyd her nummeret Man in the Mirror. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH Håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designa i Kjellerup.

Sherilyn, Got to be Real, før det Michael Jackson. Meget aktuel. Hør film ud om ham. Jeg har ikke set den endnu, men det skal jeg nok nå. Det er lige med at få tid til det blandt job og børn og hvad det nu ellers er. Han gærs man in the mirror. Nu er der danske toner fra Paul Krebs, synger om

Stille og rolig toner fra George Michael og Careless Whisper, før det Sophie B. Hawkins' Damn, I Wish I Was Your Lover og Paul Krabs, der sang om bjergene på Mols. Klokken er nærmere sig 10. Jeg vil til at takke af for denne dejlige søndag morgen på Radio Alpha. Efter nyheder vejr, så er det som ment Bryan Adams, der får lov til at fortsætte med masser af godt musik og små underfundige historier. Jeg slutter af med Simply Red og Stars. Ha' en god søndag. Hej.

0: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: aldrig modet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Når en stor erhvervskonference senere på måneden samler omkring 450 deltagere i Grønland, bliver det uden dansk ministerdeltagelse. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov har meldt afbud på grund af regeringssituationen i Danmark. Erhvervsorganisationen Grønland Erhverv betegner det danske afbud som ærgerligt. Til gengæld får konferencen opsigtsvækkende besøg af USA's såkaldte særlige udsendinge til Grønland, Jeff Landry. Multitasking er på vej ud, og nu handler det i stedet om at kunne fokusere på én ting ad gangen, det skriver Kristeligt Dagblad. Forskere peger på, at mobilen gør det sværere at fordybe sig, men at evnen kan trænes op igen. Et godt råd er at starte småt, for eksempel med 10 minutters læsning om dagen. I går aftes vandt Danmark EM i speedway for hold, der blev afviklet i Rzeszów i Polen. Det danske hold bestående af 5 kører slog storfavoritten Polen, der måtte nøjes med andenpladsen. Sverige sikrede sig bronzemedaljen. Den danske kører Rasmus Jensen høstede flest point i den danske EM-triumf. I dag får vi perioder med skydevejr, og i dagens løb stedvis byer fortrinsvis østpå. Ellers mest tørt vejr med nogen sol. Temperatur op mellem 10 og 17 graders varme. Vi får svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind ved vestkysten op til frisk vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: For decades on the global stage. 100 million records sold. The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Denmark, welcome to the Bryan Adams Radio Show on Radio Alpha.
4: Now, do you come here often or is this your first time? Either way, you're in the right place. We got a

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Hvad laver for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.

0: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på OK.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: I denne måned skal bilisterne være ekstra opmærksomme. Advarslen kommer fra selskabet IF Forsikring, som her i maj oplever flest dyrepåkørsler, hvor hjortevildt er mere aktivt og oftere krydser vejene. Region Midtjylland har indtil videre registreret flest anmeldelser i år. Ifølge selskabet er skader efter dyrepåkørsler også markant dyrere end almindelige bilskader. CD'en er på vej tilbage, både som musikmedie og samleobjekt. Ifølge DR Nyheder kan særlige og sjældne udgivelser i dag være mange penge værd, nogen langt mere end den oprindelige pris. Derfor kan det være en god idé at tjekke gamle flyttekasser og CD-reoler, før CD'erne skrottes, lyder anbefalingen. Den tidligere bokser Mikkel Kessler får nu sit liv filmatiseret. Filmen får titlen Kessler – The Viking Warrior og ventes i biograferne til næste år. Skuespilleren Sylvester Byder skal spille Mikkel Kessler, skriver Kino.dk. Skuespillerne Thomas Bo Larsen, Anders Mattesen og Bodil Jørgensen er også blandt navnene på rollelisten. I dag får vi perioder med skydevejr, og i dagens løb stedvis byer, fortrinsvis østpå, ellers mest tørt vejr med nogen sol. Temperatur op mellem 10 og 17 graders varme. Vi får svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind, med vestkysten op til frisk vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Now, another hour of the Bryan Adams Radio Show. Exclusively on Radio Alfa.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
2: John!
3: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
13: The only way out is together.
11: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Om du har været i fadet i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proofkonto, stort lager og klikker hent løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Melek træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair,
12: Carglass replace. Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Flere unge bliver afhængige af nikotinposer og snus, det skriver DR. En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at omkring 160.000 unge mellem 16 og 29 år bruger røgfri nikotinprodukter. Næsten 80% af dem føler sig afhængige. Flere kommuner prøver nu nye stoptilbud direkte på uddannelsesstederne for at få flere unge til at søge hjælp. Vi er blevet mere usikre på, hvordan man opfører sig i det offentlige rum, hvor sympati er faldet de seneste år. Det viser ny forskning, skriver Kristeligt Dagblad. Men det forklarer ikke helt, hvorfor vi samtidig har fået svært ved at gribe ind over for dårlig adfærd. Eksperter vurderer, at færre møder mellem mennesker og frygten for konflikter på sociale medier gør det sværere at sige fra over for dårlig opførsel. Når en stor erhvervskonference senere på måneden samler omkring 450 deltagere i Grønland, bliver det uden dansk ministerdeltagelse. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov har meldt afbud på grund af regeringssituationen i Danmark. Til gengæld får konferencen opsigtsvækkende besøg af USA's såkaldte særlige udsending til Grønland, Jeff Landry. I eftermiddag for hele landet perioder med skydevejr, østpå også med regnbyger, men ellers tørt vejr og nogen sol. Temperatur op mellem 10 og 17 grader. Vi får svag til jævn eller frisk nordvestlig eller skiftende vind. I aften tørt og mest klart vejr.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Now, another hour of the Bryan Adams Radio Show. Exclusively on Radio Alfa.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses!

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund & Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Butikken ved Design & Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH Håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.

0: Otto, nu er det altså din søsters tur.
1: Hej Christian, hvad laver du her?
2: Claus, hej. Vi nyder også marmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
1: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
0: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
2: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
3: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
5: replace. Tids på dagen, der kommer du syge
6: ind på øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Flere unge bliver afhængige af nikotinposer og snus, det skriver DR. En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at omkring 160.000 unge mellem 16 og 29 år bruger røgfri nikotinprodukter. Næsten 80% af dem føler sig afhængige. Flere kommuner prøver nu nye stoptilbud direkte på uddannelsesstederne for at få flere unge til at søge hjælp. Eurovision fejrer i år 70-års fødselsdag i Wien, hvor den tyrkiske løber i dag bliver rullet ud til åbningen. Men jubilæet bliver præget af politik, fordi blandt andre Holland, Irland og Spanien boykotter konkurrencen på grund af Israels deltagelse. Danmark stiller dog op, det med Søren Torbegård Lund og synger sangen Før vi går hjem i semifinalen den 14. maj. CD'en er på vej tilbage, både som musikmedie og samleobjekt. Ifølge DR Nyheder kan særlige og sjældne udgivelser i dag være mange penge værd, nogen langt mere end den oprindelige pris. Derfor kan det være en god idé at tjekke gamle flyttekasser og CD-reoler, før CD'erne skrottes, lyder anbefalingen. I eftermiddag for hele landet perioder med skydevejr, østpå også med regnbyer, men ellers tørt vejr og nogen sol. Temperatur op mellem 10 og 17 grader. Vi får svag til jævn eller frisk nordvestlig eller skiftende vind. I aften tørt og mest klart vejr.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: tager rundt i England og spiller deres gode gamle numre og leverer nogle rigtig gode koncerter. Sidste år var det også smut i Danmark, og de tager altså uden for England en gang imellem. Her var det Human League på Radio Alpha. Don't You Want Me? Og så kan jeg også byde dig velkommen her til Eftermiddagsradioen. Den er søndag. Jeg er Sondal og frem til 18. Tak til Brian Adams og Brian Adams Radio Show. Og her er det med Brooks og Bitch på Radio Alpha.
1: I hate

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

koncerter, han gav sidste år rundt omkring i Danmark, men der er altså flere på listen i år. Jeg ved blandt andet, man kan opleve ham på Skive Festival det her år. Det var Rasmus Seebach på Radio Alfa og Ydø. Og her er det Frankie Valli, The Four Seasons og December 1963. What a Night på Radio Alfa.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad laver du for mere fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vasa. Go hard.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder af mad.

måske lidt heldig, eller ej, det må man selv vurdere, men det var egentlig meningen, at Umbrella-nummeret, som Rihanna brød igennem med, skulle være sunget af Britney Spears, men hun takkede nej, og så blev det en stor succes, og så kom Diamond, som du lige hørte her på Radio Alpha, og så var resten egentlig historie. Det var Rihanna, du fik den her søndag eftermiddag, hvor der nu er Tina Turner og Let's Stay Together. Let me say the same.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.

Chris de Burke og Don't Pay the Ferryman. Og så er der også en time klar mere af eftermiddagsradioen her kl. 14. Nyhederne er klar i starten af timen, og så er fredag også klar efter nyhederne, hvad er noget, der er something going on. Her er det Big Fat Snake og Bonsoir Madame på Radio Alpha. Well, I've heard that.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Life is simple, life is free.
6: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
7: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Måske en film, du har set for nylig derhjemme. La Bamba-filmen her var det titelsang med Los Lobos og La Bamba. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi har kaldt ekstra patruljer ind til en tryghedsskabende indsats i det tilfælde, at AGF i aften vinder mesterskabsspillet i Brøndby. Det oplyser vagtchef Rasmus Hovmand. Vi har en formodning om, at der kommer mange folk i byen, siger vagtchefen. Der vil være flere storskærmsarrangementer i Aarhus i dag, og de ekstra patruljer er indsat i aftentimerne. Sidste år bidrog udenlandsk arbejdskraft med 386 milliarder kroner til dansk bruttonationalprodukt. Det såkaldte BNP, som er et udtryk for størrelse af et lands økonomi. Det er 25 milliarder højere end for 2024 og rekordhøjt. Det viser en opgørelse fra Dansk Erhverv. Seniorøkonom Christian Skriver betegner det som en imponerende udvikling. Flere unge bliver afhængige af nikotinposer og snus, skriver DR. En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at omkring 160.000 unge mellem 15 og 29 år bruger røgfrie nikotinprodukter. Næsten 80% af dem føler sig afhængige. Flere kommuner prøver nu nye stoptilbud direkte på uddannelsesstederne for at få flere unge til at søge hjælp. Henover eftermiddagen fortsætter det skyde vejr, stedvis byer, fortrinsvis i den østlige del af landet. Ellers tørt med nogen sol. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Det var Phil Collins, der bankede løs i trommerne på det her nummer her. Det var egentlig også ham, der fik overtalt Frida til at lave sangen. Her var I Know There's Something Going On. Og så velkommen her til time mellem 14 og 15 den her søndag eftermiddag. Jeg er Sundal og er her frem til klokken 18. Og her er det Simple Red og Something Got Me Started på Radio Alpha.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Butikken ved Design og Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designa i Kjellerup.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
6: Vasa. Go hard.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: And have we got news for you?
1: You better

Det er den tidligere spanske girl her på Radio Alfa, Emma Bunton og What Took You So Long. Og det har jo været en tradition igennem mange år, at man tager fat i gamle numre og udgiver dem i en ny udgave som et original kopinummer. Og egentlig tit og ofte, så er det meget præcis som det, man hørte tidligere. Men da man lavede den her sang her, tog man det gamle Village People-nummer og lagde et par ekstra strofer ind i sangen her og der. Og det gør faktisk, at den lyder en lille smule anderledes end originalen. Her er Pet Shop Boys med deres udgave af Go West på Radio Alfa.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.

Og George i forgrunden for Culture Club på Do You Really Want To Hurt Me. Og så er nyhederne klar her klokken 15, og efter nyhederne så er Rod Stewart klar med Tonight I'm Yours. Hattie Karen Busker, Aaron Didi og Hjertet Sidder på Radio Alpha.

0: 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
9: Replace. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
17: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: På det tidspunkt, at Virtua Kill-filmen den kom ud, der var det noget at skub, hvis man kunne få lov at lave temaet til sangen, og det fik Duran Duran lov til. Her var de netop på Radio Alpha med titelsangen, nemlig af Virtua Kill. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Sidste år bidrog udenlandsk arbejdskraft med 386 milliarder kroner til dansk bruttonationalprodukt. Det såkaldte BNP, som er et udtryk for størrelse af et lands økonomi. Det er 25 milliarder højere end for 2024 og er rekordhøjt. Det viser en opgørelse fra Dansk Erhverv. Seniorøkonom Christian Skriver betegner det som en imponerende udvikling. Flere unge bliver afhængige af nikotinposer og snus, skriver DR. En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at omkring 160.000 unge mellem 15 og 29 år bruger røgfrie nikotinprodukter. Næsten 80% af dem føler sig afhængige. Flere kommuner prøver nu nye stoptilbud direkte på uddannelsesstederne for at få flere unge til at søge hjælp. Østjyllands Politi har kaldt ekstra patruljer ind til en tryghedsskabende indsats i det tilfælde, at AGF i aften vinder mesterskabsspillet i Brøndby. Det oplyser vagtchef Rasmus Hovmand. Vi har en formodning om, at der kommer mange folk i byen, siger vagtchefen. Der vil være flere storskærmsarrangementer i Aarhus i dag, og de ekstra patruljer er indsat i aftentimerne. Henover eftermiddagen fortsætter det skyde vejr, stedvis byer, fortrinsvis i den østlige del af landet. Ellers tørt med nogen sol. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

når han ikke skal give så mange koncerter, fordi han nyder lidt sit otium, så håber han får tid til at nyde sin hobby med modeljernbanetog. Han har jo en kæmpe bane, og hvis du kigger på diverse videotjenester, så kan du altså se, hvordan den ser ud, og det er ikke små ting. Her var det Rod Stewart og Tonight I'm Yours, og så velkommen her til Time mellem 15 og 16 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til kl. 18. Her er en herre, som du kan opleve på Smukfest i år som hovednavn, her Robert Williams med Supreme.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
8: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
11: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
10: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
11: Yeah, I'm pumped.
10: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

Fra Star Wars Born-filmen, Lady Gaga, Bradley Cooper og Shallow. Og så er det jo mors dag. Det er ens betydende med, at mor skal fejres. Og det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Der er selvfølgelig rigtig mange, som køber en buket blomster, fordi det er, kan man sige, en form for tradition. Men det kan jo også være andre oplevelser, man byder på. Måske ud at spise, eller måske bare lave et eller andet sammen med familien, som man ikke plejer, hvor far, mor og unger måske hygger sig. Og det er måske også en rigtig stor gave. Jeg håber, I får fejret mor og mors dag på denne søndag. Lige nu med Donna og

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Om du har været i fadet i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proof-konto, stort lager og klik- og hent-løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.

David Bowie på Radio Alfa og Let's Dance. Og hvis du kommer til Paris på ferie, så kan du faktisk finde en gade, der er opkaldt efter David Bowie. Ikke på grund af musikken, men faktisk på grund af hans måde at påvirke moden i Frankrig med hans velkendte tøjstil. Kan jo være, hvis du skal derned, du skal prøve at finde gaden. Her når klokken er 16, så er der nyheder. Der kan du lige få et update på, hvad der sker på landsplan og internationalt. I næste time, der er den første sang, Peter Gabriel og Sledgehammer. Her er det en gruppe, som du kan opleve på turné i 2026, Next og Kærester på Radio Alfa.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder af mad.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
14: Carglass Replace. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det var noget af Scoopens Clark lavede sammen med Alison Meyer. Så blev det til Alison Meyer alene, og et af de helt store navne i 80'erne. Her var det, jeg super ramte i alfærd. Don't go, og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En mand er hoppet over bord fra en færge, der sejlede midt i Øresund mellem Helsingør og Helsingborg søndag formiddag, det skriver TV2 Kosmopol. Til TV2 siger vagtchef hos Nordsjællands Politi Thomas Ratzlaff, at manden er uskat og blevet hed op på færgen igen. Han kan også fortælle, at der ikke var tale om en forbrydelse, da det har været mandens eget valg. Færgen med manden ombord er nu bragt tilbage til Sverige. Østjyllands Politi har kaldt ekstra patruljer ind til en tryghedsskabende indsats i det tilfælde, at AGF i aften vinder mesterskabsspillet i Brøndby. Det oplyser vagtchef Rasmus Hovmand. Vi har en formodning om, at der kommer mange folk i byen, siger vagtchefen. Der vil være flere storskærmsarrangementer i Aarhus i dag, og de ekstra patruljer er indsat i aftentimerne. Sidste år bidrog udenlandsk arbejdskraft med 386 milliarder kroner til dansk bruttonationalprodukt. Det såkaldte BNP, som er et udtryk for størrelse af et lands økonomi. Det er 25 milliarder højere end for 2024 og rekordhøjt. Det viser en opgørelse fra Dansk Erhverv. Seniorøkonom Christian Skriver betegner det som en imponerende udvikling. Henover eftermiddagen fortsætter det skyde vejr, stedvis byer, fortrinsvis i den østlige del af landet. Ellers tørt med nogen sol. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Det var en sang, som havde en fantastisk video til sig, og en meget dyr video, der blev lavet til sangen. Og dengang, der kostede det altså rigtig mange penge, når man udgav sådan ind i 86. Her var det Peter Gabriel og Sledgehammer. Og så kan jeg også byde velkommen her til timen mellem 16 og 17 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, er her frem til kl. 18. Og her er det

0: Jeg er taget fra det 2010-album, som var det sidste album, Dalton lavede. Her fik du kun ganske lidt. Og det var jo Allan Olsen, som forklarede dem, at hvis de havde tænkt, at der skulle laves et album nummer 3 og turné, så ville de bare gå i gang. Han skulle i hvert fald ikke blive ud at lave mere med det. Men det blev jo som sagt aldrig til noget, slet ikke efter Johnny Madsen, han er gået bort. Her er det Barry White på Radio Alpha. Can't get enough of your love.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***ets fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Hej far, har du hørt om de der stofspil? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spil gør dig så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Butikken ved Design af Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH Håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designa i Kjellerup.

Jeg kan huske den sidste koncert, man oplevede med Prince i Danmark. Der var rigtig mange utilfredse, for han spillede en masse specielle numre. Men til sidst, som ekstra nummer, så fik man lov at høre 1999 og selvfølgelig også Purple Rain. Og her var det netop Purple Rain på Radio Alpha. Og så er nyhederne klar her kl. 17, og så er der en time mere klar eftermiddagsradioen klar til dig. Der er til os for 80 og sjovt. Her er det Alberte og TV56 på Radio Alpha.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
12: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
14: Otto, nu er det altså din søsters tur.
15: Hej Christian, hvad laver du her?
16: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
15: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
14: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
16: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
17: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
18: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: Det er måske et meget klogt spørgsmål. Måske. Men det var ikke det her på Radio Alfa. Og how can it be now? Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En mand er hoppet over bord fra en færge, der sejlede midt i Øresund mellem Helsingør og Helsingborg søndag formiddag, det skriver TV2 Kosmopol. Til TV2 siger vagtchef hos Nordsjællands Politi, Thomas Retslaff, at manden er uskat og blevet hed op på færgen igen. Han kan også fortælle, at der ikke var tale om en forbrydelse, da det har været mandens eget valg. Færgen med manden ombord er nu bragt tilbage til Sverige. Østjyllands Politi har kaldt ekstra patruljer ind til en tryghedsskabende indsats i det tilfælde, at AGF i aften vinder mesterskabsspillet i Brøndby. Det oplyser vagtchef Rasmus Hovmand. Vi har en formodning om, at der kommer mange folk i byen, siger vagtchefen. Der vil være flere storskærmsarrangementer i Aarhus i dag, og de ekstra patruljer er indsat i aftentimerne. Sidste år bidrog udenlandsk arbejdskraft med 386 milliarder kroner til dansk bruttonationalprodukt. Det såkaldte BNP, som er et udtryk for størrelse af et lands økonomi. Det er 25 milliarder højere end for 2024 og rekordhøjt. Det viser en opgørelse fra Dansk Erhverv. Seniorøkonom Christian Skriver betegner det som en imponerende udvikling. Aftenen byder på skydevejr og i den østlige del af landet spredte byer. Ellers tørt med nogen sol. Temperaturen ned mellem 5 og 8 graders varme. I nat bliver det ellers tørt og mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. På FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Det er så fjerdes på Radio Alfa og Shout. Det var faktisk på den måde, vi kom i gang med timen mellem 17 og 18 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, er her knap en lang times tid nu, nemlig frem til 18. Og så efter kl. 18, så er Poul klar med Reso Top 40 frem til kl. 21. Og det er altså en søndag i maj, som også er mors dag, og det er altså en god måde til at lige hygge sig lidt på. Og det behøver sikkert være det store gaveshow. Det kan godt være, at det er en hyggelig dag med hele familien, som laver et eller andet sammen. Ha' det Bon Jovi og Always på Radio Alfa.
1: This Romeo is bleeding.

har lavet utrolig mange sange gennem hans lange karriere frem til hans død. Og det, der egentlig sådan er meget specielt ved det, det er, at vi kender jo alle sammen sangene. Og så kan man alligevel synge med på noget af det, eller meget af teksten. Og det er lidt fantastisk, at man kan gøre det på så mange af hans sange. Her var det Kim Larsen på Radio Alfa og Soldaterkammerat. Og senere på året, der kan du opleve dem her i Tivoli i København. Her er Kuglerne Gang på Radio Alfa og Ladies Night.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
2: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

album. Og tidligere i programmet i dag har der både været emner som konfirmation, men også mors dag. Og så skal man også lige til det der emne, som ikke alle er så vilde med at snakke om. Eksamen og selvfølgelig opgaver, der skal afleveres inden det eksamenstid. Og der er nogen, der sidder og sveder i det og kæmper for at blive færdig. Jeg håber, du når det, du skal, og får læst det, du skal. Og så kan det jo være, der er en lille smule hjælp på vej, sådan at I måske alle sammen kan se et godt resultat i den anden ende. Held og lykke, hvis du er en af dem, der snart skal til eksamen. Lige nu er det Sissi Top på Radio Alfa og Sharp Dress.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.

Det var en sang, der blev lavet af Shocking Blue, en sang, som blev spillet rigtig meget på de nederlandske offshore-stationer i 70'erne. Her var det Banana Ramas udgave fra 80'erne, Venus. Og så er der også tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her søndag. Paul er klar lige om lidt, når klokken er 18 i Resto Top 40, og jeg vender tilbage igen i morgen kl. 22. Det gør jeg til mandagens udgave af Late Night. Ha' det sko og topper for Miller Rhodes, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nysen Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
11: Carglass Replace. Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
12: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
16: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: En mand er hoppet over bord fra en færge, der sejlede midt i Øresund mellem Helsingør og Helsingborg søndag formiddag, det skriver TV2 Kosmopol. Til TV2 siger vagtchef hos Nordsjællands Politi, Thomas Retslaff, at manden er uskat og blevet hed op på færgen igen. Han kan også fortælle, at der ikke var tale om en forbrydelse, da det har været mandens eget valg. Færgen med manden ombord er nu bragt tilbage til Sverige. Østjyllands Politi har kaldt ekstra patruljer ind til en tryghedsskabende indsats i det tilfælde, at AGF i aften vinder mesterskabsspillet i Brøndby. Det oplyser vagtchef Rasmus Hovmand. Vi har en formodning om, at der kommer mange folk i byen, siger vagtchefen. Der vil være flere storskærmsarrangementer i Aarhus i dag, og de ekstra patruljer er indsat i aftentimerne. Sidste år bidrog udenlandsk arbejdskraft med 386 milliarder kroner til dansk bruttonationalprodukt. Det såkaldte BNP, som er et udtryk for størrelse af et lands økonomi. Det er 25 milliarder højere end for 2024 og rekordhøjt. Det viser en opgørelse fra Dansk Erhverv. Seniorøkonom Christian Skriver betegner det som en imponerende udvikling. Aftenen byder på skydevejr og i den østlige del af landet spredte byer, ellers tørt med nogen sol. Temperaturen ned mellem 5 og 8 graders varme. I nat bliver det ellers tørt og mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Retro Top
3: 40. God nu, hjertelig velkommen til endnu en omgang Retro Top 40. Vi er uge 19, vi er i maj måned, og vi er klar med plads nummer 40. Det er 5 Star System Attic fra 22 til 40 på Retro Top 40. Retro Top 40.
4: Radio Alfa. Nummer 40.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Top 40. Nummer 37.
13: At the beginning of the 17th century, Europe was stricken by a severe disease for which there seemed no cure. It was imported through an animal and came from a faraway continent. It was the plague, the Black Death. It entered Europe from Central Asia with the Black Rat and rapidly spread through the unhygienic cities. When plague struck a city, soldiers were sent to seal it off, but often in vain, for if many had fled, the disease would spread outside the gates. The siege was abandoned,

Er det Dorte fra Kellerup, kom til at hedde Mette, Slappadula, Slappadubadella, Mette, og nu Daniel Deneuve i et helt nyt projekt med The Plague. Plads nummer 37 på listen, ligesom i sidste uge. Og 36, dansk musik fra Trax, John Hatting og Lise Hovig, og du er fuld af løgn her på Retro Top 40.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
4: Retro Nummer 33.

fra en spændende nyhed med Bruce og Bongo, den her gejlheden på plads nummer 34. 33, Bad Boys, Blue Kisses and Tears, og så Madonna. Hun går lidt ned ad listen til denne uges plads nummer 32 med Borderline her på Retro Top 40, hvor vi går 40 år tilbage i tiden, præsenterer Top 40 singlelisten fra dengang. Og vi er jo i uge 19. Men her Madonna og Borderline.

0: Det var endnu en nyhed på plads nummer 31, Level 42, Lessons in Love med Mark King. Inden vi skal top 30, en nedtælling.
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Nedtælling fra 40 til 31, 40, 5 Star Systematic, Harlem Shuffle, Rolling Stones, 39, 38, John Taylor, I Do What I Do, The Plague, Daniel Deneuve, 37, 36 Tracks, Du er fuld af løgn, og Absolute Beginners med David Bowie var 35. 34, Bruce and Bongo og Guile, Kisses and Tears, Bad Boys Blue var 33, 32, Madonna med Borderline. Level 42, 31 med Lessons in Love. Plads nummer 30, op ad listen for 38, Bonnie Tyler.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner plus... For gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
19: Retro Top 40.
20: Retro Top 40. Nummer 27.

0: Radio Alfa, og kun her, den dykker denne her 27 fra 19, Andre, I'm Your Lover. Ny time starter ud med plads nummer 26 fra 21, James Bounder, Living in America.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Du lytter til Retro Top 40.
2: Retro Top 40. Radio Alfa.
1: Nummer 26.

Startet team med plads nummer 26, James Brown, Living in America. Og så er nyheden på listen her, 25. Det var Cock Robin og Thought You Were On My Side. Og så Whitney Houston. Og lidt op ad listen, 28 til denne uges plads nummer 24, Whitney Houston og The Greatest Love of All her på Radio Alphas Retro Top 40.

0: Programmet sponsoreres af Ole Vinter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Om du har været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proofkonto, stort lager og klik- og hentløsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
2: Ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Retro Top 40, Radio Alpha.
15: Nummer 23.

0: Plads nummer 21, det er Retro Top 40 fra Radio Alfa fra 20. Det er en plads ned for Bronski Beat og Come On, Come On. Vi skal i top 20, men først lige ned, nedtælling.
1: Radio Alfa. Radio Alfa. Det her er Retrolisten.
0: Og så var det nedtælling fra 30 til 20. 30 var Bonnie Tyler, If You Were a Woman. That's What Friends Are For, Dionne Warwick and Friends, 29, 28, Billy Ocean, There'll Be Sad Songs To Make You Cry, I'm Your Lover, Andre, 27, og 26, James Brown, Living in America. 25, Cock Robin, Thought You Were On My Side, The Greatest Love Of All, med Whitney Houston, 24, og 23, Falco med Jenny. If She Knew What She Wants, Bangles, 22, og 21, Bronski Beat, Come On, Come On. Og her, på plads nummer 20, om et øjeblik, Whitney Houston igen, How Will I Know?
2: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
3: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
4: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
5: Retro Top 40.
1: Retro Top 40.
5: Radio Alfa.
1: Nummer 20.

Vi er top 20. Det var plads nummer 20. Whitney Houston fra 30 med How Will I Know, en ny sang for hende. Talk Talk gik fra 8 til 19 med Life Is What You Make It. Og så er det Diana Ross op ad listen til 18 med Chain Reaction her på Alpha og Retro Top 40.

Manic Monday på plads nummer 15 fra 12 Manic Monday. Og så München og Freiheit har to store hits med på listen. Den første møder du her. München og Freiheit ned til 14 med Ohne Dich. Schlaf ich heute Nacht nicht, noch nicht ein. Sådan hed den, ja.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
12: Replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Life is simple, life is free.
14: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke

0: er smart update.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Du lytter til Retro Top 40. Nummer 13.

0: Call of America med Jeff Lynne's Electric Light Orchestra nummer 13 her på listen. 12'eren, det er Samantha Fox, Touch Me, og den åbner vi op med i næste time.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Retro Top 40, Radio Alfa. Nummer 12.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flyger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Hurra! Butikken ved Design og Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
2: Replace. Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

3, 2, 3, 4, Radio Alpha, kun her. Det var på pladsen nummer 9, vi fik Aha og Train of Thought. Den her var ny i sidste uge på plads nummer 40, går nu op til den uges pladsen nummer 8. Det er Alphaville og Dance With Me.

I Engineer på pladsen nummer 7. Den var også 7 i sidste uge. An Emotion. Og på en 6. plads fra 14. Det er Madonna og Live to Tell her på Radio Alpha og Retro Top 40.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blik og Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Retro Top 40 Radio Alpha.
3: Nummer 5.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
2: Hvordan bliver Cliff Richard The Young Ones med Hank B. Marvin og Living Doll? Vi skal høre etteren. Vi skal også have nedtælling, men først lige de her.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
25: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
26: Foråret er her.
0: Og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
1: Radio Alfa. Radio Alfa. Det her er Retrolisten.
2: Og du skal lige have en nedtælling fra 10 til 1, inden vi hører etteren. Nicole var 10 med Don't You Want My Love. Trainer Thought My Aha var 9 og 8. Alphaville Dance With Me. I Engineer and Emotion 7 og 6. Madonna, Live to Tell. The Promise You Made med Kurt Robin var 5 og 4. Queen, A Kind of Magic. München og Freja er 3 med Thousand Mile Do. På en anden plads, Cliffhanger og The Young Ones og Living Doll. Og her er den så. Endnu en gang. Prince på førstepladsen, og The Revolution med Kiss. Jeg er på fod med dig om nu igen i en ny omgang Retro Top 40. Kan være en fantastisk god weekend i selskab med os her på Alfa. Hej!

0: Kiss.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.

0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ej. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Funder Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
6: Vasa. Go hard.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal rullen skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Funder Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Om du har været i fadet i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proof-konto, stort lager og klikker hent løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
2: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
3: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
2: Nå. Ja, hallo. Er det Linda fra Botex Silkeborg?

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
14: Some people are just meant to be together.
13: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
15: This killer doesn't make mistakes.
13: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
20: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Ja, ja, det skal nok holde.
3: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Otto, nu er det altså din søsters tur. Hej Christian, hvad laver du her?
14: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
13: Ja, så flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
14: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
15: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.

0: programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.
1: Blikker revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designa i Kjellerup.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass Repair, Carglass Replace.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
25: Og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt til en tier og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.